0: اس گانے کے بعد ہمارے شروتاؤں کو بتائیے کہ آپ کے لیے مانا جاتا ہے کہ آپ نے پینٹنگ کی ایک نئی پریبھاشا گڑھی ہے، ایک پرمپرا کو نئے سرے سے پریبھاشت کیا ہے، تو یہ کس طرح سے کیا ہے، کیا پریوگ کیے ہیں آپ کے؟
1: میرے خیال سے جو کلائیں ہیں، سبھی کلائیں جو ہیں بھوشیونمکھی ہیں اور وہ اپنی پرمپرا سے کچھ لیتی ہیں اور اس کو پنر پریبھاشت کر دیتی ہیں، تو یہ جو ایک ستت اس کا اپنا سبھاؤ ہے جو چلتا رہتا ہے، ہماری کلائیں جو ہیں اتیت میں نہیں جھانکتی ہیں، وہ اتیت سے جو کچھ بھی لینا ہوتا ہے وہ لے لیتی ہیں اور اپنے بھوشیہ میں اپنے وچرن جاری رکھتی ہیں، تو یہ جو ان کا سبھاؤ ہے کلاؤں کا وہ اپنے آپ ہی اس کو اس طرح کا بنا دیتا ہے جس میں آپ اپنی پرمپراؤں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے سمجھتے اور برتتے ہیں اور ان کا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے، وہ پنر پریبھاشت ہو کر کے نئے ڈھنگ سے آپ کے سامنے آتی ہیں، تو یہ ایک سمبندھ جو ہے اس کا اٹوٹ سمبندھ ہے اور اسی لیے کلائیں جو ہیں ہمیشہ نئی اور آکرشت کرنے والی ہوتی ہیں۔
0: جی، اور ہمارے ان شروتاؤں کے لیے بتائیے کہ جو سیکھ رہے ہیں، جو پینٹنگ کی آپ کی باریکیاں ہیں، کن باریکیوں کا دھیان رکھتے ہیں؟ جیسے بہت ساری باتیں ہیں جو سیکھتے ہیں، تو کس طرح کا پیپر، برش اور رنگ کا ملان کیسے کریں؟
1: یہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں تکنیکی روپ سے بھی آپریٹ ہوتی ہیں اور میرے خیال سے کوئی بھی چترکار اگر ایک اچھا چترکار ہے تو وہ پہلے تکنیک کو اچھے سے جانتا سمجھتا ہے اور پھر اس کو برتتا ہے۔ تکنیک کا غلام نہیں ہوتا ہے، تکنیک اس کی غلام ہوتی ہے۔
0: جی جی،
1: تو چاہے ہم واٹر کلر کریں، چاہے ہم پیسٹل کلر کریں، چاہے ایکریلک، چاہے آئل، ان سب کے کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ الگ ہوگا، تو اس کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے ہر یوا چترکار کے لیے یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اپنا کالج کا سمے، اس کا چار سال کا، پانچ سال کا، وہ ان سب تکنیکوں کو سکھانے کے لیے ایک لمبا سمے ہوتا ہے اور اس وقت اس کو پورے تن من دھن سے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کو ایک ودیارتھی کی طرح برتے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ودیالے میں جاتے سے ہی وہ اپنے کو آرٹسٹ کی طرح برتنے لگتے ہیں، جو کہ ایک غلط راستہ ہے۔ آپ ہمیشہ ودیارتھی رہیں گے تو آپ زیادہ سیکھ سکیں گے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک چترکار جیون بھر ایک ودیارتھی ہی بنا رہتا ہے، وہ لگاتار سیکھتا ہی رہتا ہے، دوسروں کے چتروں سے بھی سیکھتا ہے، اپنے چتروں سے بھی سیکھتا ہے۔
0: جی، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چترکار کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ کون کون سے رنگ کو ملائیں تو اگلا رنگ بنتا ہے، جیسے آپ نے بات چیت کے دوران بتایا، یہ بھی تھوڑا سا بتایا۔
1: یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہے نا، آپ رنگوں کے میل ملاپ سے بھی ایک نیا رنگ بنانا سیکھتے ہیں اور آپ رنگوں کو پاس پاس رکھ کر کے بھی ایک نیا رنگ کا انوبھو پیدا کرنے میں سکشم ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو لگاتار کام کرنے سے ہی آتی ہیں۔ رضا صاحب اچھی بات کہتے تھے کہ چترکلا وہ مشکل پریمیکا ہے، وہ اس کے پاس چلی جائے گی، اگر آپ چار گھنٹے دے رہے ہیں تو چھ گھنٹے والے کے پاس چلی جائے گی۔ تو جتنا

0: چنچل جی دیکھیے شادی بیاہ کیول دو لوگوں کا ملن نہیں ہوتا بلکہ بچھڑے ہوئے رشتوں اور پریواروں کو پھر سے جوڑنے کا سندر اوسر بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سماج کے دو پریوار کا ملن ہوتا ہے. گھر میں جب شادی کا ماحول ہوتا ہے تو چاروں طرف روشنی سنگیت اور خوشیوں کی گونج چھائی رہتی ہے. ایسے میں جب رشتے داروں کا آگمن ہوتا ہے, جب جھنڈ کے جھنڈ رشتے دار آتے ہیں کہ وہ فلانے والی بوا آ رہی ہیں, فلانی چاچی آ رہی ہیں, فلانی جگہ
1: کوئی مت والا آیا میرے دوارے نہیں ہوتا ہے.
0: اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے مڑوا والی بھابھی, پوروا والی بھابھی, اور وہ پرتاپ گڑھ والی, ایسے ایسے جگہ جے پور والی, تو یہ بڑا
1: چاچی آگرہ والے.
0: کئی بار تو بھابھی اور چاچی کر وہ نہ کہہ کے بلکہ سیدھے سیدھے کہ وہ جے پور والی آ رہی ہیں, دیکھیے نا راجستھان والی آ رہی ہیں, تو اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون آ رہے ہیں. تو یہ جو شادی بیاہ میں جماوڑا ہوتا ہے اسی کا آنند الگ ہوتا ہے.
1: اور ایک بات اور ممتا جی, آج کل صرف شادی بیاہ ہی رہ گئے ہیں جہاں ہم اپنے پرانے رشتے داروں سے ملتے ہیں. یوں آن لائن بات کرنا, فون پر بات کرنا, اور ایک جب اس طرح سے ہم ملتے ہیں بہت لمبے سمے کے بعد آمنے سامنے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, تب اس ملاقات کا مزہ بہت کہتے ہیں کہ الگ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پہلے ہم اپنے بہت دور دور کے رشتے داروں کو بھی جانا کرتے تھے, لیکن آج کل یہ چیزیں بڑی سنکوچت ہوتی جا رہی ہیں. ہم بچے کئی بار تو ہماری جو ہماری سگے بہنوں کو تو جانیں گے, لیکن اگر میری چاچا کی لڑکی ہے یا میرے تاؤ جی کے لڑکے ہیں تو وہ ان کو نہیں پہچانتے, کیونکہ ان کا ملنا جلنا ہی بہت سیمت ہو گیا ہے. جب کوئی شادی بیاہ میں جانے کی بات آتی ہے تو ہم بھائی بچوں کی پریکشائیں ہیں, ابھی ان کے اسکول ہیں, کالج ہیں, ان کا اسائنمنٹ ہے, ان کے چلتے بچے جا ہی نہیں پاتے, یا بچوں کا بھی سوچ جس طرح سے ہو رہی ہے وہ ایڈجسٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں. جس طرح سے بڑے لوگ ہر ماحول میں ایک جٹ ہو کر رہ جاتے ہیں, بچے اس بہانے سے بھی جانا تھوڑا سا,
0: ان کو اپنا کمرہ چاہیے, ان کو اپنا باتھ روم چاہیے, اور ان کو اپنے کھانے پینے کی جو ٹائمنگز ہے اسی ٹائم پہ ناشتہ چاہیے. وہی دائرہ اسی دائرے میں سمٹ کر رہ گئے. اور بچے پوچھتے بھی ہیں کہ کون سے والے ماما, کون سی والی مامی, کون سی والی چاچی, کون سی والی بوا, تو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ فون پر کیونکہ بات ہوتی ہے ملنا جلنا ہو ہی نہیں پاتا. تو شادی کے بہانے بچوں کو بھی لے جانا چاہیے شادی سماروہ میں. اور پڑھائی کی جہاں تک بات ہے کہ پڑھائی پہ وگھن آتا تو کتاب کاپی لے کر جا سکتے ہیں اگر دوسرے شہر میں شادی,
1: اگر کوئی بہت ضروری ہی ایسا ہے کہ پریکشائیں ہی چل رہی ہیں جنہیں آپ بالکل انسنا اندیکھا نہیں کر سکتے ہیں, تب آپ نہیں لے جا رہے ہیں بچوں کو تو کوئی بات نہیں. لیکن کوئی بات نہیں ہے پھر بھی اپنی سہولیت یا سویدھاؤں کے وجہ سے بچے منع کر رہے ہیں, تو تھوڑا ضد کر کے بچوں کو ضرور لے کر جانا چاہیے, کیونکہ ایک سمے پر آ کر بچے رشتے داروں کو پہچانیں گے ہی نہیں, سے کہیں آ کر سمٹ کر رہ جائیں گے. ان کے لیے رشتے کا مطلب ہوگا صرف ان کے اسکول کالج کے دوست یا جہاں ان کے سہکرمی ہیں وہ.
0: اچھا اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ ہمارے شروتا کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ شادی بیاہ تہوار کسی پاروارک آیوجن کے بہانے سگے سمبندیوں سے ملاقات کا اوسر ملتا ہے. ایسی ملاقاتیں رشتوں میں اپناپن اور مدھرتا بڑھاتی ہیں. پریوار کے لوگ ایک دوسرے کا حال چال جان پاتے ہیں, سکھ دکھ ساجھا کرتے ہیں اور پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہیں. آج کی ویست جیون شیلی میں جب سبھی اپنے اپنے کام میں ویست رہتے ہیں تب ایسے اوسر رشتوں کو مضبوط بنانے کا کام کرتے ہیں. جب اکٹھے ہوتے ہیں فون پر وہ چرچا کیسے ہو سکتی ہے,
1: حالانکہ
0: کئی بار یہ

0: ہے کہ ہم لوگ بہانے کرتے ہیں کہ نوکری سے چھٹی نہیں ملی, بچوں کے امتحان ہیں. دراصل اس کے پیچھے منتب یہ ہوتا ہے کہ کون جائے اتنا خرچ برچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اتنے پیسوں کی بچت کر لیں گے, لیکن وہ جو پیسے خرچ کر کے آپ جو خوشی لے آتے ہیں اس کی کوئی ثانی نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پر بچت نہ کریں.
1: ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کہا تھا نا پروش شامل ہوتے ہیں, تو ہمارے سخی سہیلی کارکرم میں بہت سارے پروش ہوتا شامل ہوتے ہیں. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج شام کو ہی رشتے داری میں اجمیر میں ایک شادی ہے, بڑے بزرگ اور چھوٹے رشتے دار سب سے ملاقات ہوگی, جہاں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ چرن اسپرش کر کے آشیرواد بھی پراپت کریں گے.
0: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت پرانی بات ہے, میرے گھر میں شادی چل رہی تھی, بارات آ گئی تھی اور سبھی ناشتہ پانی کر کے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. سردی کے دن تھے اس لیے لوگ گھر کے روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. رشتے داری میں آئی ایک سدسیہ باہر سے آئے, کسی مہمان کا مذاق اڑا رہی تھی. وہاں پر ہم سبھی بیٹھے ہوئے ان کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے ہنس رہے تھے, اور تب تک اچانک جنریٹر بند ہونے سے لائٹ چلی گئی تھی. پانچ منٹ کے اندر ہی لائٹ تو آ گئی, اور جب لائٹ آئی تو جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ سامنے ایک چیئر پر بیٹھی تھی. بولنے والی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا, کسی کو کچھ بولتے نہیں بنا. میں نے اسی سمے سے ان کی بات کو سنبھال لیا کہ اپنی کسی سہیلی کے بارے میں بول رہی ہیں, پر وہ مسکرا کر رہ گئیں اور سبھی شادی وواہ کا ودھی ودھان دیکھنے کے بہانے دھیرے دھیرے وہاں سے کھسک گئے. آج بھی ہم سب جٹتے ہیں تو اس سمے کی وہ بات یاد کر کے خوب ہنستے ہیں. ویسے وہ دونوں رشتے دار تھیں اور ان لوگوں میں آپس میں بنتی نہیں تھی. اور کئی بار چنچل جی یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھا وہ فلانی کو تو چائے ہاتھ میں پکڑا دی اور ہمیں چائے پوچھا تک نہیں, اور ہمیں تو وہ پتا ہے کہ ہمیں لڈو پسند ہے اور لڈو نے دے کے ہمیں تو گلاب جامن دے دیا. مطلب بنا بات کے بھی لوگ شکایت کرتے ہیں.
1: اس طرح کی شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ دیکھو ان کی شادی میں گئے تھے, وہاں کتنا اچھا انتظام تھا, ہاتھوں میں ناشتہ آتا تھا, سمے پر چائے پانی ہو جایا کرتی تھی, یہاں تو 11 بج گئے ناشتے کا ہی انتظام نہیں ہے. تو کئی بار ہم جن کے یہاں جاتے ہیں ان کی سمسیا بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے حلوائی کے آنے میں دیر ہوئی ہو, یا جو مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں وہاں کچھ دقت ہوئی ہو. جنہوں نے آپ کو بلایا ہے, جو آپ آتھتیہ جو کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے آتھتیہ میں کوئی کمی رہے, لیکن تھوڑا سمجھ کر ہمیں بھی چلنا ہے.
0: پر رشتے دار جو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں گھر سے جڑے ہوئے ہیں, تو سیدھے رسوئی گھر میں جا کے وہ کمان سنبھال سکتے ہیں, کیونکہ جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, سب کی آؤ بھگت کرنا اور شادی کی تیاریاں کرنا, شاپنگ, کتنا سارا تام جھام ہوتا ہے اور سارے رسم و رواج کا خیال رکھنا. تو جو رشتے دار جاتے ہیں ان کو صرف بیٹھ کے آلوچنا کرنے کی بجائے شامل ہو جانا چاہیے کہ لاؤ ہم ایک ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, کھانے پینے کا ناشتے کا انتظام ہم کر لیتے ہیں کہ ہم سب کے ہاتھوں میں ناشتہ پہنچائیں گے, تو کیا اچھا لگتا ہے.
1: اور اس کے بعد جب شادی بیاہ کے بعد سارے مہمان چلے جائیں گے, پورا جو پسرا ہوا گھر ہے یا جتنے بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو سمیٹتے سمیٹتے بھی ان کو ایک ہفتہ دس دن لگ جاتا ہے. کئی بار تو جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے,
0: عموماً ایسا ہوتا ہے.
1: چلیے فی الحال ہم ایک آنند کی بات کر رہے ہیں, شادی بیاہ کے مزے کی بات چل رہی ہے, تو گانے سن لیں.
0: سنتے ہیں.

0: یہ پیار کی ڈوری ہمیں نہ بھلانا، ہمیں نہ بھلانا. اور بہت سارے رشتے دار بھی یہ بات کہتے ہیں جب شادی وواہ کے رنگ برنگے سماروہ کیول اتسو نہیں ہوتے. یہ ہماری ایک سکھی نے لکھ بھیجا ہے. بلکہ رشتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والے ایسے اوسر ہوتے ہیں جہاں جانے پر سارے رشتے داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، بہت سارے شروتاؤں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں.
1: اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں کچھ چھوٹی سی بگیا بنائی ہے اور اس پودوں پر کیٹ لگ جاتے ہیں تو انہیں بچانے کے لیے کیا اپائے کر سکتے ہیں. اس پر ہمارے شروتا نے بڑے اچھے اپائے بتائے ہیں کہ بارش کے موسم میں یہ ہوتا ہی ہے. اس کے لیے کچھ اپائے اس طرح سے ہیں کہ نیم کے تیل کی تین چار بوندوں میں تین چار بوندیں شیمپو کی بھی ڈال لیں اور اب اسے پانی میں گھل جائے اس طرح سے اس کا گھول بنا لیں اور یہ مکسر شام کے سمے پورے پودوں پر ہر طرف سے اسپرے کر دیجئے. خاص طور پر پتوں کے نیچے والے حصے پر کرنا ہے کیونکہ کیٹ اور انڈے وہیں پر زیادہ پنپتے ہیں. اور اگر نیم کا تیل نہ ملے تو ہلدی کے پانی کو بھی ملا کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جلی ہوئی لکڑی کی جو راکھ ہوتی ہے اسے اگر پتوں پر چھڑکا جائے تو اس سے بھی کیڑے نہیں آتے ہیں. نیم کے ہرے پتوں کو چلا کر اس کا دھواں کرنے سے بھی کیڑوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے. بازار میں یا آن لائن اس طرح کی گم کی بورڈ ملتے ہیں، دو چار وہ کسی جگہ پر ٹانگ دینے سے کیڑے اس پر چپک جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ کیٹ کو مارنا نہیں چاہتے تو وہ اس اپائے کو نہ کریں.
0: اور لہسن ادرک اور ہری مرچ کا گھول بنا لیں، مطلب لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ کا گھول بنا کر اسے چھان کر جیوک کیٹ ناشک چھڑکاؤ کر سکتے ہیں. یہ پراکرتک روپ سے کیٹوں کو دور رکھتا ہے اور پودوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اور سمے پر پودوں کی سینچائی کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ پانی نہ دیں، ان میں سنتولت کھاد کا پریوگ کریں تاکہ پودے سوستھ رہیں.
1: اور اگر پودے بہت چھوٹے ہیں تو ان کے پیچھے چھپے ہوئے جو کیڑے اور انڈے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ سے ہی ہٹا دینا چاہیے، ایسا ایک کمنٹ میں لکھا گیا ہے. اور بھوتک بادھا کیڑوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مہین جالی کا اپیوگ کیا جاتا ہے. چپچپے جال، پیلے رنگ کے چپچپے پودے،
0: پیلی سٹکی ٹریپ لگائیں، میرے خیال سے یہ کہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جیسے مکھی ہے، مدھ مکھی ہے، تو جو اڑنے والے کیٹ کو آکرشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ پکڑنے میں مدد ملے.
1: اس کے علاوہ پیسٹی سائڈ کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں یا کیٹ ناشک جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے شروتاؤں نے ہم تک صلاح پہنچائی ہے. اور ہم انتر راشٹریہ ناوک دیوس کی اگر بات کریں ممتا جی، تو 2010 میں اس کی شروعات کی گئی تھی اور پہلا انتراشٹریہ ناوک دیوس 25 جون 2011 کو منایا گیا تھا. دنیا کا لگ بھگ 80 سے 90% جو بھی ویاپار ہوتا ہے وہ سمندر کے راستے سے ہی ہوتا ہے. ناوک بہت لمبے سمے تک اپنے پریواروں سے دور رہ کر بہت کٹھن پرستھتیوں میں کام کرتے ہیں اور جو سپلائی چین ہے جسے ہم ویشوک آپورتی شرنکھلا کہتے ہیں وہ سچارو روپ سے چلتی رہے، اس میں ان ناوکوں کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے. اور ہمارے دینک جیون میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، خاص طور پر جو بھی وستوئیں ہیں، بھوجن ہے، ایندھن ہے، وہ سب ہمیں انہیں سمندری راستوں سے ناوکوں کے دوارا پہنچایا جاتا ہے.
0: بالکل. اور سمندر میں تیل کی کھوج کی جاتی ہے، وہ ان میں بھی ان کی

0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا، لتا منگیشکر کی آواز تھی. اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتائیں یا گانا سنوائیں، تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار. سکھی سہیلی کاریکرم کی پروڈیوسر انوشری پاٹھک.
2: سکھی سہیلی.

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لب جا گلے کے پھر حسین رات،
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

مہربان آپ کے شہر میں آ کر ایک خاص گانا بنایا ہے جو اس پروگرام کو روک کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے۔
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا، زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم۔ اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا، میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا، میرے بازو میں ریڈیو تھا، ایک غزل بج رہی تھی، دو جواں دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں، اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع۔ ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں۔
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی۔
2: ایک ٹکڑا دھوپ کا،
0: اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی۔
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے، ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے۔ ملک کے سبھی گانے تھے مشکل، کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی۔
0: 30 جون شام 4 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔